0: Hau kapone marikisi nor khanai tongo sarsa point dog megaharzo FM ujointo norokni hamjak ma chini khatungma panda hau norokni hamjak ma chini khatungma panda norok norokni khanatok jakmani rsamung khnanan bagai nei nor kring hordi dakti dakti khlai tai rsamung ni kok thai sadi norokno diporjorao rsamung khnaro mani bisingtei norokni khano tai bo tong thogruana srang ruan hello Hello, Sadi Sabunka.
1: Dipor
0: Kaham. Sadi. Sadi, Esan, Sadi.
1: Gana Kanamanadra.
0: Sadi, Bor Samun Kanamusung.
1: Manik by
0: Vipassani, Bor Samun. Sadi.
1: Gana thank you, Lukanaka.
0: ओ नंग गाना तंखे ओ मानिक भाई विपासना
1: एजना डिटिक नै दरा
0: दा दा
1: भाई श्रुति गे भाई मलिका भाई माला दरा गिजे उसमें दरा
0: ओ दा कह के नंग गाना तंखे ना
1: दरा
0: Da kahake esan, inti por kaham. Aw, neng gana tongke, esamung no khanan baginai kobokhor ka esan. Aw, bipasa tay manik bayar sabda esamung tangsa khanan bagi. Tay bo bini khani borok no bo, bo esamung no dedicate klay kya. Aw, hake khanagar sidin ni khanatok zak mani or esamung.